newydd o blad i cwyl. Trwylwch gael gen y fus, paltio slaen i sgyl. Yn rwys y teitym sias mewn clwysyd, sy'n erfiain am drot chwtorwch.

Sy iawloch fach rysalen, sy iawl y lehichgein. Fa sy'n mar lwngen sioli, edd cwyn bwy o gyffiau. Bach anif clawn yn dyl sy'n hiali, gyd gwyn o